0: Impala sin Dracula fick du här hos oss i sista parkour-veteran.
1: Kan det? Kan det? Nej, snurra. Alltså, Maria som åpert har ju sån, det här vet jag, du hade en sån gubberapp, sån du
0: ser
1: så, du, den där hvor du gör sån och så ut på sidan liksom. Det var väldigt bra. Det var god. Det var gott
2: övrigt. Jag fortsätter. Det är som jag sa, jag har ju teasat en sexy andra sändning.
0: Ja. Och du är på måte en slags Daniel Rørvik där. Du sett för han lagar också lyda rätt för vi går på sändning. Det hosting eller nysing.
2: Beklagar.
1: Nej, det var väldigt bra. Ja. Väldigt bra.
2: Jag pleier aldrig rapa, det är inte min grej.
1: Nej, men det där är inte det vi kallar en rap, det är det vi kallar en buff.
0: Ja.
2: Det var något som skop som inte klarade att stoppa.
1: Någon gammal butter chicken som måste finna vägen ut.
0: Ja, ja, riktigt. Maria, dag 2, kursen är livsknissen din på en skala från 1 till 10.
1: Hon har bägge benen på bordet också. Ja, ja, ja. Alltså,
0: hon tar sig
1: på,
0: till rätt det här.
1: Om du är på 10 idag, skjønner jeg ingenting.
2: Nej, jag vet att det har bara
1: i dag. Sparke bort mikrofonen. Ja, ja, ja.
2: Du, livskrisen, den är ganska bra. Och det tror jag är för att jag som sagt för idag fortalt om att jag drog på bar, drog på Sagene bar i Oslo, mötte massa kompisar och vänner, så på det, speciellt på en Farris, tänkte nu blir det Norge Senegal. Mm. Jag ska se kampen. Satt där en timme, drog halv to.
0: Jag drog för kampen begynte.
1: Det är helt rått. Ja. Det är helt.
0: Men vad som gjorde att du missade det eller att knäcken kom så tidigt?
2: Jag bara ser att man måste driva och vänta på en kamp som också är otroligt kärlig. Mm. Se 9000 inklippspelare av Ståle Solbakken som står med Henrik Kryss och blir han blir bara blankare och blankare i den skall och dessa gutter som driver och kör såna höga knäloft och sånt så nej vet du vad? Det blir en lång natt.
1: Mm. Ja, jag förstår. Ja. Du som har du har varit i humorteatern samma Christian Mikkelsen. Kunde du prøve å få han till bara pröva på kampen nå på fredag och bara se om han kommer igenom allt som Ståle Solbakken. Bara se om han plutselig er i garderoben liksom.
2: Jeg kan sende en melding.
1: For det tror jeg kunne gått.
2: Ja.
0: Hvertfall for oss som kun er såkalt medgangssupporter.
1: Det er sant. Ja, man ser kanskje at det er en boldcap og er den flippen på siden.
0: Jo, men hvordan hadde du tatt håret da?
2: Ja. Vi ser jo at Christian Mikkelsen har kommet seg til VM, men hans sminkør Elisabeth har ikke kommet seg til
1: VM. Ja,
2: så den boldcapen den Jalla.
0: Hvor du legger deg på skalaen?
2: Du, jeg gønner en 7 av 10 i dag
0: også. Nei, 7 av 10. Det er ikke verst, altså. Jeg legger meg selv på en 10 i dag, altså.
1: Ja.
0: I dag er en soleklar 10 for meg. Jeg hadde planlagt å ikke se kampen, fordi det jeg mente på en måte, og jeg foretrekker søvn over det meste i livet.
1: Mm.
0: Men jeg våkner kvart på 3 av et sånn gledeshyl av dimensioner fra min samboer som da sett i stua og ser på kampen, og jeg ut i trusa og bare, herregud, har de skårt? Og jeg tror liksom jeg følte som en gammel kjæring som stod opp fra de døde og jeg ble så lykkelig og så full av adrenalin at da jeg var sånn, ja, men jeg må jo sove, jeg skal opp på sending la meg i senga, det var faen ikke mulig å lukke de øyene, så jeg ble liggende der med et halvt øye, eller et øye og se på kampen på mobilen. Og så gikk i stua for de siste 20 minutter.
2: Jeg ser altså så godt for meg at du står der i bare truse og jentene ute og, med hæren liksom, på knyttene på hoftene og så lener liksom sånn. Ja, for hvem var det som skulle... Var det Haaland? Ja, jeg tenkte med det.
0: Det var jo faktisk en nordlending som skårte det første målet. Så det er klart, Gaitan. Ja, man husker ikke. Holmgren, tror jeg. Det synes jeg var, det synes jeg var utrolig rått. Jeg hadde også på meg sånn sovemaske, sånn halvveis på ansiktet med trusa.
1: Ja.
0: Nei, det var rett og slett fantastisk.
1: Så du så bokstavlig talt med et halvt øye?
0: Ja, jeg gjorde det. Markus, hvordan er din livsknist?
1: Jeg legger meg på 8-eren, og den på en måte også preget av fotballen, men ikke selve at vi har vunnet. Jeg driter jo i det, på ekte. Jeg gir blanke faen. Jeg kjenner ingen, for sånn som, jeg våkner til at Daniel Rørvik har sendt i vår Snapchat-gruppe i Sesta, det har tatt bilde av banen hvor det står helt sykt.
0: Mm.
1: Så skriver Anna, det helt sykt. Og jeg har så lite fotballforståelse at jeg skjønner på en måte ikke, det sykt? Jeg skjønner ikke hvor gode Senegal i Norge, jeg skjønner ingenting. Men det som ga meg høy lysning, som gjør at jeg legger meg på 9-eren, det er den videoen NRK Sport har lagt ut, når hele Norge, alle supporterne ror, utenom han ene karen sitter i midten med armene i kors, og bare nekter å ro. Det synes jeg var så rått.
0: Ja.
1: Og alle kommentarfeltet under, det var så positivitet.
0: Mm.
1: Det var, for jeg tenkte, nå blir det hengt ut, men alle skrev sånn, selvfølgelig, høvdingen ror ikke. Det var det alle skrev, at han bare var, han var sjefen for alle her. Og det synes jeg var så rått å se. Jeg ble så glad
0: av det. Jeg er helt
1: enig. Altså han ikke ble mobba, men ble hylla, det likte
2: jeg. Jeg kan tipse deg om en veldig gøy aktivitet for de som ikke er så interessert i fotball-VM, men det er jo bare å lese navnet på alle fotballspillerne, for det, det blir bare mer og mer tullete.
1: Ja.
2: Mm. Sånn som det var en fra Senegal i går som heter Pape Gueye.
1: Pape Gueye?
2: Pape Gueye.
1: Pape Gueye?
0: Pape Gueye. Ja. For et navn å ha.
2: Det er for tullete navn.
0: Det er tullet, men det er så rått også. Jeg liker det.

0: Dominic Fike, låten heter White Keys och du hörte den i Siesta. Det är så gott att ha en egen spalte dedikert till att kun vara fly förbannad. Den tingen jag ska ta upp idag är något som har irriterat mig en hel uke som jag har spart gott på helt till nu. Och det är undersluntrare på dugnad i sameie. Mm-hmm. Jag ser i din riktning också, Markus. Alltså här har vi haft dugnad förra onsdag i mitt sameie. Helt OK uppmöte. Vi var kanske 8 styck och det ska liksom rives och det ska klippas och lukas. Det är mycket som ska göras.
1: Jag måste säga 8 stycken på dugnad. Det är verkligen säga OK uppmöte. Är det lite dåligt?
0: Jo, men det är kanske inte så, det är 19 boenheter.
1: Ja, okej. Okay.
0: Så det är inte liksom så många. Nej, det kanske det är lite dåligt.
1: Nej,
0: det är det dåligt vart år, så jag bara borde vant det så sånt. Ja, det vart fall inte 4 styck. Jag kan på något sätt respektera hvis du på äkta har en avtal eller du ska något. Men i det vi står och håller på med dugnaden här så kommer det alltså ett Fedora-bud och levererar mat till en jävel.
1: Ja, där är du skamlös.
0: Så bara tar emot den och ja, går upp och spis. I tillägg till det, mens vi står ute där så sätter det fyr på balkongen och grille och ser på oss.
1: Där, där du.
0: Alltså är det möjligt?
1: Men tänker du att det är så rå att du kan inte bli sint på det?
0: Nej.
1: Då tänker jag på att där är du immun, hvis du bara sån, då har du ingen skam.
0: Nej, ja, jag tänker då är du helt gal. Då ja. Är du, då har du lik i källaren eller något. Då är du ett råttent människa, tänker jag. Ja. Så långt vill jag ta den.
1: Hvis du griller på loftet, då är du lik i källaren. Ja,
0: en vanlig säng i min ja. Familj.
1: Nej, jag är ju en så kallad undersluntrare på dugnad, men det är också för dig, Anna Vågstad.
0: Men koffer, möt nu upp.
1: Detta Maria, jag är väldigt lite glad när folk ska fortälla mig eller när jag ska bli tvungen att göra
0: det
1: jag
0: vill.
1: Men
0: det
1: är ju inte det jag blir. Jag får ju käft.
0: Det samma
1: jag plejer att dra mig helt undan eller sån ofta så men jag i alla fall jag har anständigheten att dra ner gardinen och hemma.
2: Sätt dig i alla fall vad för ut som du ska hemma.
0: Ja.
1: Ja, då det. Jag försvinner helt in.
0: Men varför bidrar du inte till fällskapet?
1: Fördi fällskapet gör inte något för mig.
0: Oh, vet du vad?
1: Alltså de sista gångerna så har vi tagit en värdering på att en av oss blir med. Det var det ja. Heidi Mo, men jag har varit med på dugnad det
0: du
1: alltså.
0: Du sänder ho ja.
1: Men ofta så har jag alltså jag får vet du, ska jag säga vad mitt stora problem med dugnad där som på äkta är det huvudproblemet för jag nå med åren så har jag inte så mycket problem med att vara med längre. Da jeg var ung, gutt, 21, da drekte jeg det. Mm. Da husker jeg at det kom en på døra, for ingen av oss møtte opp, og var sånn, dere skylder oss, dere må betale 5000 til sameie, fordi dere ikke møtte opp. Så sa jeg, oi. Lykke til med å få de penger.
0: Mm.
1: Fordi de kan, det er bare sånn,
2: nei, det, kanskje de gjør.
1: Det er sånn sjefer i bordsaket tror de kan gjøre, de tror at de er politi.
0: Ja, men jeg liker det litt også.
1: Ja, men da tenker jeg, det er så klovn at det, da lo jeg den opp i tynet.
2: Men
1: jo, jeg får ikke med meg at ja. Det skjer. Jeg får ikke med meg at det for jeg sjekker jo den tavla. Så plutselig det bare dugnad, og da kan jeg kjenne på skammen.
0: Ja.
1: Men da ville jeg ikke, jeg ville aldri bestilt hundehår, ja. Og vært sånn, det jo spytte på arbeiderne.
0: Ja, det.
1: Han som griller, det jo for meg en slaveeier på ja. En plantasje.
0: Ja, men jeg følte den satt og skulet ned på oss.
2: Men kanskje du kan ha dugnad alene en dag, da?
1: Ja,
2: men... når du føler for det.
1: Det kunne, ja. Vet du hva? Det
2: kunne jeg har rakt 2 kvadratmeter i dag.
0: Ja, hva skal postkassen?
1: Det kunne jeg på ekte gjort hvis jeg var sånn. Nei, vet du hva? Nå tar jeg og tømmer epletre for epler.
2: For det jo den der å drive og gå rundt og snakke med de naboene som du ser en gang i året.
1: Ja.
2: Og så plutselig finner ut at...
0: Det er jo koselig.
1: Ja. Ja, og det mener jeg. Jeg synes ekte det ser hyggelig ut, så jeg føler meg også litt sånn utenfor. Ja, dugnad, så ja.
0: Hva tenker du, Marie, om dugnad?
2: Jeg elsker dugnad. Ja. Jeg har vokst opp med at dugnad er en premie. Fordi at når vi var yngre i vårt borutslag i Loddefjord i Bergen, så fikk jo man alltid skolebrød
0: ja.
2: Og brus etter dugnad, som jo en helt forferdelig betaling for 3 timers arbeid.
0: Ja, men det smaker godt.
2: Men så var det fantastisk.
0: Ja. Jeg synes det er fantastisk å vokse nå, jeg.
1: Og så er jo premien at man får et bedre borutslag, da.
2: Ja.
1: Så jeg egentlig enig med Anna.
2: Jeg bor jo nå et nytt sted og var i oppgangen, og da var det hun ene som min nabo da, kom bort og bare sånn, ja, vi trenger noen til styre, så er alltid en sånn klassiker.
0: Mm.
2: Og så sånn, ja, for vi må ha en dugnad her nå, det ser jo helt forferdelig ut her. Så sier jeg, ja, det gjør det. Og så blir det sånn, ja, skal jeg ta inch?
1: Ja.
2: Eller bare nå, har vi bare en avtale nå? Altså, det snakkes mye om dugnad.
1: Det snakkes mye om det, og så må jeg altså si, hvis jeg skal gi kritikk mot min eget borutslag, det ble skrevet i en chat der at trappene er skittende.
0: Mm.
1: Inne da, i oppgangen. Og jeg bor nederst, jeg og Heidemo. Så da vasket vi vår del av trappa og fjernet alt. Og så gikk jeg opp med ting, så skulle jeg gå opp med ting til loftet. Ingen andre gjorde det. Det var bare vi som gjorde det, og så var det andre som tok klang. Jeg ser de kitten ut her. Og da skrev jeg til henne, da skrev jeg i chatten, da ble jeg veldig upopulær. Jeg kommer ikke til å vaske en dritt for noen andre gjør noe.
0: Ja, bra.
1: Og da ble jeg upopulær.
0: Nei, men man må være litt nervøs da.
1: Jeg er enig.

0: tjuvjakt och fann jag vann låten heter 1000 spänn.
1: Smash eller bash?
0: Ja, vi ska värdera om det du som hör på akkurat nu har sent in är smash, alltså bra, eller bash, dålig.
2: Smash eller bash, pulsklockeepidemin som härjer landet. Mm. Hilsen blickenslager Kim från Kristiansand. Pulsklocka har blivit väldigt vanlig. Folk snackar om, åh fan, jag har bara 20% body battery nu.
0: Sövnscore.
2: Ja, sövnscore min är bara 8%. Herregud, jag har sovit dåligt. Ass.
3: Men jag vaknade ju med 100% i body score idag, gutta. Ja, men pakta.
0: Ja, jag spottade en liten klocka på dig, ja.
3: Ja, jag går med pulsklocka.
0: Ja, du gör det.
2: Ja, ja, ja.
3: Så jeg kanskje sier noe på dette.
0: Nei, ha det gutt.
2: Har nytt deg gode effekter i livet ditt?
3: Det som jeg synes er teit med pulsklokke er at han skal komme med sånne

0: Frank Ocean sin låt Lost fick du här hos oss i siesta på NRK P3. Klockan den är väldigt snart 12, som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering. Du får den av Jesper Nordahl, och det ska handla om fredssamtalen.
1: Ja, för det kommer lite blandade signal från Iran och USA. Iran har ingen planer om att låta FN inspicera atomanläggningar som blev bombad av USA och Israel i fjol. Det sa ambassadören deras till FN. Igår så sa vicepresidenten i USA att Iran hade sagt ja till att inspektörerna skulle få släppa in, och kallade detta här en viktig milepäl. Iran sa att samtalen med USA går framöver, men sa samtidigt att de vill svara om Israel fortsätter att angripa Libanon. Midtøsten-forsker Hilde Henriksen-Våge kallar fredssamtalene en pustepause.
2: Og så er det jo litt sånn rart at i denne krigen her så har USA og Israel, som startet krigen, de har ikke oppnådd noen ting annet enn at alt har blitt mye verre, mens Iran, som man skulle svekke, har blitt igjen som en sterk.
1: Helten fra ishockey-VM Henrik Haukeland mistet plassen på landslaget. Den norske målvakten har meldt overgang til et lag i den russiske hockeyligaen. Norges ishockeyforbund har en regel som sier at spillerne som jobber for klubber i Russland eller Belarus ikke får lov til å være med på landslaget. Det forteller reporter Sverre Lilleng.
3: 31 år gamle Haukeland ble kåret til den beste målvakten under VM i Schweiz i år. Han har vært på landslaget i 10 år og vært førstekeeper siden 2019.
1: Haukeland har så langt ikke svart på spørsmål fra hverken NTB eller TV2. Olivia Rodrigo ska arrangera en musikfestival med bara kvinnliga artister. Det skriver hon själv på Instagram. Festivalen har fått namnet Daisy Chain Fields, och den ska arrangeras i Kalifornien i august. Chapel Roan, Cat's Eye och Doechii är bland artisterna som ska spela på festivalen. Rodrigo skriver också att allt överskuddet från intäkterna ska gå till organisationer som jobbar för att försvara kvinnor och jenter. Det var NRK Nyheter här i siesta, och du fick det av Jesper Nordahl.
0: Tusen hjärtligt tack, Jesper Nordahl.
1: Varsågod.
4: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
0: Det är Markus, det är Anna, det är vår vikar Maria Stavang som håller dig med sällskap helt fram till klokka ett här på P3. Nu får du

0: Låten heter Svagare än jag. Och du hörte den här i Sesa på NRK Petra. Markus, han har förlatt studio, så det är bara nu är det jentefest.
1: Ja,
0: nu kan vi ändå snacka om mensen och puppa som är. Nej.
2: Där. Hallå!
0: Där kommer fin glädje.
2: Här kommer.
0: I all världens rike.
2: Ja, då har det gått att komma hit.
0: Finn, har du på musik? Alltså, så...
2: Jag spelar Sexy Bitch av Akon och David Guetta.
0: Ja, men nu ska vi prata. Vi ska inte spela musik nu.
2: Jag bara har hört att det var en törra sida. Sexy bitch i studio.
0: Oj,
2: fin. Och jag snackar inte om det här nu, för du är kun en bitch. Jag kudde.
0: Ja. Jag är inte på mitt bästa idag, men herregud, har du kommit in hit för Maria är gäst?
2: Jag hörte rykta om att en viss Pia Tid var här, och då tänkte jag att det är Pia Tid för fin glädje då. Jag älskar unge Pia, och Maria Stavang, du är ju en, törra sida, ung Pia.
1: Hej, fin glädje.
2: Hej, så hyggelig att se dig.
1: Jag har hört
2: mig om dig. Jag lurer på Maria Stavang.
1: Ja, okej. Okay.
2: Jag har ju hört rykta om att det är en höj jävel som har blivit singel. Och i den anledningen är det en Pia Tid som också har blivit singel.
1: Ja, det är rykten du hör kan jag bekräfta. Så. Det, ja.
2: Och då lurar jag på. Har du lyst att få visum till Fintopia? Ett nydligt sted.
0: Ja, alltså Fintopia är ju stedet där du har en holme mellan Norge och Sverige under Svinesundbrua där fin glädje har skapat. Ja, du har lagat ditt eget harem, prövar du på i vart fall.
2: Anna, nu måste du winga med. Du kan inte sitta
0: som att Maria hör oss om du prövar att fiska.
2: Jag tror
0: inte hon hör oss. Jo, gör det.
2: Inte blocka mig någon.
0: Nej, må jag ta ansvar för gästen vi har.
2: Anna, nu skjønner du hvorfor jeg kalte den bitches da.
0: Ja.
2: Men Maria, hva tenker du? Fintopia, nydelig sted. Litt kaldt.
1: Nei, det er jo smigrende. Hva innebærer det på en måte?
2: Å flytte til Fintopia?
1: Ja.
2: Du kan jo bli hertuginne der. Det kan du få bli.
0: Ja. Du har ikke vært hertuginne før.
1: Nei, men jeg har akkurat bare møtt deg, Finn Glede.
2: Ja, det er riktig. Ja. Men charmen biter på, det ser jeg. Charmen biter på.
1: Jeg må nesten vite litt om deg, da.
2: Du kan få vite litt om meg og litt om Fintopia. Jeg kan først si at det er litt som er ganske, jeg vil si det beste og det verste med Fintopia, at det ligger sånn til rett under Svinesundbrua, at vi har aldri sol.
1: Ja,
2: solen skinner bokstavlig talt aldri på Fintopia.
1: Du snakker mye om Fintopia, men jeg vil gjerne, hvem er du? For jeg vil jo dra med deg.
2: Finn Glede. Hei navnet, jeg heter egentlig Billy Bob Henriks, men jeg bytta navn da kona mi forlot meg, tok med ungene, det var ikke min unge, det var med postmann. Da bytta navn til Finn Glede for å finne gleden i alle situasjoner, og nå, Maria Stavang, vil jeg finne gleden i deg. Okay, hva tenker du?
1: Hva ser du etter en kvinne?
2: Jeg ser etter en, først og fremst en ung, digg dame.
0: Men hvor ung, eller sånn?
2: Ja. Og hvor digg? nei, hvor ung? Hva er kanskje spørsmålet? Nei, kan det bli for ungt sånn, og for gammelt?
0: Ja, Maria, du er jo over 30 nå.
1: Ja, jeg blir jo 31 om 4 dager.
2: Ok.
1: Ja, er det...
2: Nei,
1: ja,
2: nei,
0: er det
2: nei da.
0: Forandrer det ting for deg?
2: Nei da.
1: Nei, det...
2: Det...
1: Eller var det litt for gammelt?
2: Nei, for gammelt. Du kan flytte til Fintopia. Ja. Hvis du vil.
1: Men, det er voldsomt å flytte før jeg helt vet... Eller du kjenner ikke meg heller, det kan være at jeg ikke er helt din type kvinne heller.
2: Nei, du er nok ikke det.
1: Åja, ok.
0: Hva som... Nå snudde du helt inn. Ja. Er det alderen til Maria noe som gjør at du ikke vil ha henne til Fintopia?
2: Anna, du må redde meg. Hvorfor tredje det? Det er ikke for fin glede.
0: Vi er på radio. Du vet, det er direkte radio.
2: Jeg er jo på en måte Fintopias Leonardo DiCaprio. Jeg bytter ut kvinnen min når det blir 25.
1: Ja, jeg har jo ingen planer etter sending i dag, så jeg kunne jo blitt med, og det var tydelig å bli kjent med deg og...
0: Men altså, Maria, jeg tenker sånn, du snakker så vidt av lufta, men kanskje du skal kjøpe deg en båt?
1: Kanskje jeg skal kjøpe meg en båt?
0: Så kanskje du, hvis du kjøper deg båt, så det er jo mulig å svinge inn
2: nå. Nå ringer telefonen her.
0: Ja,
2: Ring ned, ja. Nei, jeg har ikke tid. Krise nå på Fintopia.
0: Vi snakker på lufta.
2: Det er krise på Fintopia. Jeg må gå. Sorry.
0: Ha det.
2: Det var late, Maria. Jeg skulle gjøre, ja.
1: Okay, ha det. Jeg sender deg nummeret mitt,
2: ikke? Ha det.
0: Ja, det var litt. Jeg tenker at du skal være litt glad for dette, Maria. Du er trygg enn så lenge.
1: Ja, jeg var litt sånn, jeg følte meg truet i starten, men så ble det liksom bedre.
0: Ja.
2: Du er så gammel!
0: Ja, nei, du er ikke gammel, Maria. Du må ikke høre på han.
1: Nei.

0: Pitbull sin fantastiske låt Give Me Everything fikk du her hos oss I siesta på NRK P3.
1: Festen før fasten.
0: Det rakk å li mot slutt. Sveiv meg I gang. Så glömmer jag av att det är radio vi lagar. Jag bara kos mig med goda vänner först och främst. Mm-hmm. Vi ska snacka om mat och vi ska specifikt idag snacka om NRK-kantina.
2: Ja, vi är ju väldigt jag och du Anna är ju väldigt förkärt har väldigt stor förkärt för den.
3: Det är ju den kantinen.
4: Det är gøy att du kommenterar på Anna när du inte klarar att snacka en gang.
2: Oh, det så godt, vi veldig glad I NRK-kantina, men iblant så bommer de. Sånn som I går var det en vegetarrett, for da hadde de kolje som fisk. Det var kjøttretten. Med rotgrønnsaker. Det var kjøttretten, ja.
0: Fisken var kjøttretten. Det var bare litt artig.
2: Men det jo fortsatt kjøtt, vel?
0: Nei!
2: Ikke... Mener du at fisk ikke kjøtt, eller?
0: Fisk ikke kjøtt.
4: Fisk kjøtt? Man sier fisk kjøtt,
0: ja.
4: Det som
0: Ja, men det...
2: Men det jo ikke...
0: Ja, okay.
2: Det jo ikke vegetar å spise fisk.
0: Ok, da.
2: Det du enig
0: I. Ja.
2: Ja. Så du kunne velge noen fisk, ja. Eller da vegetarheten. Og da hadde de byttet ut fisken med, hva for noe da?
0: Vårrull.
2: Så da var det et sånt
0: sikker... En vegetar vårrull.
2: Vårrull. Og ihjelkokte rotgrønnsaker.
4: Ja, det en helt synssykt. Ja. Det alle land I en... Ja.
2: Det det rareste jeg har sett, og Anna spiste det. Og det en soggy vårrull I tillegg.
4: Anna spiste det, men ikke opp.
0: Nei, men der jeg veldig barnslig, at hvis ikke jeg liker noe. Nei, jeg vil ikke
2: men, Det synes jeg ikke barnslig, for det var dritt.
0: Ja, vet du hva, det smakte skit, rett og slett. Ja.
2: Og så hadde de tidligere I forrige uke, så hadde de en asiatisk, eller en japansk currygreie. Det var kjøttretten, med da biff, ikke fisk og sånt.
0: Ja, det...
2: Og så hadde de vegetarversjonen av det, da de byttet ut biffen med potet. Liksom...
0: Ja,
2: det var
0: det
2: ris,
0: jo ikke an.
2: Potet.
0: Potet med krydder jo ikke mat.
4: Men jeg blir aldri overrasket lenger over hva som en vegetarrett. Plutselig på sånn fancy pens restaurant Plutselig har de bare tatt masse fra forskjellige ting Og så det sånn, dette vegetar
0: Sjøgress med salt, dette det du får
2: Hold kjeft til å bli
0: Ja, hold kjeft til å bli
2: Men det var også en gang de hadde ekte de serverte I kantina De store ramen Da var det makaroni Et kokt egg oppå Alt kokt egg Og så var det ingen kraft eller noen ting Det bare sto der
0: Ramen!
2: Det har jeg til og med bildet av Det det villeste jeg har sett
4: Men kanskje de bare pranker dere De skal jo ta sommerferie snart, jo
0: Ja, sant, vi blir nok pranker
1: Festen før fasten

0: plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Vi är inne i det stora spörsmålet och spör om det bör bli förbjudet med mobil på konsert. Många tycker det är fruktligt irriterande, men andra vill få lov att bruka den för att samla digitala minnen som man kan se tillbaka på. Kan man du som hör på, kom den i appen NRK Radio och send oss en mejl.

Oj oj oj. Och där fortsätter ju sangen men trummen stoppar pusslet. Intro av låt och fakt också här. Skriv namn på både artist och låt hvis du vill bli med i konkurrensen. Och så ska jag slänga på bossen tänker jag. Efter Rihanna och Calvin Harris in We Found Love här i konkurrensen Beat for Beat.

kul effekt då. Skicklig reverb. Robotstämmen på Jan där. Du fick låta Blond här på Peter med Eskil. 6 är klockan blitt. Forst om lite mer god musik. Fram till den tid Annika med livsförlatt. Och så ser jag att Marco Sears är klar rätt efterpå med Jessica.

Neida, det är Dr. Dre du fick här sammen med Snoop Dogg. Still D.R.E. syng det här på P3 med Eskil. Du, om 6 minutter så ska du få besök av ho Jenny som ska hålla med gott sällskap här fram till klockan är 8. Men fram till klockan närmar sig 6 så är det 2 goda låtar till då. Milo Uro sin drömmefångare den klar. Efterfullt av Taylor Swift sin Cruel Summer. Och vet du vad? P3 med Eskil. Den det programmet där, det är programmet där. Det programmet här är tillbaka imorgon samma tid 3 till 6. Det bara hänger på vidare här på P3.

frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

du är stök på Västlandet. Och det ska rätt och slätt regna. Det ska regna, och det ska regna, och det ska regna. Du ser runt dig på andra platser i landet, på Östland och på Söderland, att där är det full sol och 24 grader, men du må upphålla dig här på Västlandet. Kanske du till och med är i Bergen. Och då måste du förtvila, för att det här är en trist historia. Jag ska fortälla dig om mina fem favoritaktiviteter att göra i regna. För herregud, regna är ju så världens undergång, hoppas jag. Jag ska pröva att bevisa dig om det i alla fall. Nummer en, det är att bada i regna. Det är en av mina favoritting i hela världen. Det är vått i luften, det är vått i havet. Det är kämpedigg. Oj, du följer det ganska kul. Nummer två, det är att spisa mat ute under tak. Du sitter under en parasoll eller ett overbygg eller någon persienne, och så hör du regnet plaska runt dig. Men du har inte gitt upp sommaren. Du sitter där och kosar dig med kanske en loff och reka. Nummer tre, gör en inneaktivitet. Jag föreslår bowling. Det är ganska random, men bruk denna tiden på att specialisera dig. I att bli god i bowling ska du bara slå hela familjen nästa gång där du ska spela mot varandra, för du övde denna sommaren här i regnet. Nummer fyra, bak noe som tar kjempelang tid. Enten ei

It's Talking av Harry Styles. Och du, kanske du är lite extra trött idag för du var uppe och såg VM-kampen Norge-Senegal. Och kanske du är sån som jag, som egentligen inte kan så mycket om fotboll, men vill så gärna vara lika kul som alla de andra och kunna lika mycket. Vet du vad? Det ska hjälpa dig med om lite. Efter Det går bra av Julie Bergan och Ruben.

vitt, blått. Och då så är faktiskt Petra med mig, Jenny, över för ikväll. Jag hoppas du har kosat dig och hoppas du ska kosa dig. Antingen om du ska färre sånt, eller om du bara ska slappa av hemma, eller om du har viktiga ting att göra. Och så syns jag också att du måste bara höra vidare här på kanalen. För nu så kommer Baksnack. De ska snacka om behovet för alenetid. Och de ska snacka om människor.